Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

змагання пісенні, то маячня тащих, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами це сьогодні.

хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці, хай хтось сховав за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер нести шляхами, тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Краще, що є на моїй землі. Краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

changes is time.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Let's make it. Please make a note of it.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клуб.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 8 середа, 12 серпня. Із останніми новинами на цю годину біля мікрофона Юна Крушинська. У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів у ніч на 12 серпня виникла пожежа в епіцентрі. Також 1200 споживачів лишилися без світла, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Через ворожу атаку пошкоджень зазнав приватний будинок. Наслідки атаки ще уточнюються. Тим часом у Херсоні внаслідок атаки безпілотників дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанько, особи загиблих наразі встановлюються відповідними службами. Повномасштабна війна в Україні триває 1631 добу. Наші сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів. На кінець минулої доби на фронті зафіксовано 185 бойових зіткнень. На Костянтинівському та Покровському напрямках ворог здійснив 56 атак на позиції сил оборони, інформує Генштаб ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до активних дій у відповідь. За його словами, така мобілізація планується на додачу до набору військовослужбовців за контрактом. Президент зазначив, що втрати російського контингенту на території України щомісяця складають не менше 30 тисяч осіб, 60% з них убитими, тому загальна кількість окупаційної армії в Україні поступово зменшується завдяки українським активним діям та застосуванням дронів. Станом на кінець червня кількість отримувачів статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, перевищила 4,4 мільйони осіб. Такі дані оприлюднив Євростат. Серед країн ЄС найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняла Німеччина, Польща та Чехія. Масштабний пакет техніки вартістю 5,7 мільйона євро передано Німеччиною для потреб ДСНС України. Зокрема, йдеться про роботизовані комплекси для гасіння пожеж і виконання задач у небезпечних умовах, в тому числі загрози повторного удару РФ. Окрім того, в поставлений пакет техніки входять пожежні автоцистерни та важкий евакуаційний тягач. Передача техніки є частиною загальної підтримки ДСНС, яку Німеччина надає з 2015 року. У Роттердамі на кладовищі Кросвейк ексгумували останки полковника Євгена Коновальця, які планують повернути в Україну. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили в Офісі президента. Євген Коновалець – полковник армії УНР, командир січових стрільців, комендант Української військової організації та перший голова Організації українських націоналістів. 23 травня у 1938 році Коновальця вбили в Роттердамі. Замах організували тоді радянські спецслужби. Михайло Кохан приніс Україні першу медаль Євро-2026 з легкої атлетики – бронза у чоловічому метанні молота. Здобути її вдалося вже в першому фіналі синьо-жовтих у другий день змагань, що виводить збірну на 9-те місце медального заліку. Кохан відібрався до фіналу континентальної першості з 4-м найкращим результатом кваліфікації і цьогорічний турнір українець розпочав у статусі чинного бронзового призера.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні, 12 серпня, на південному сході країни ймовірний короткочасний дощ та гроза. На решті території країни без опадів. Вітер сьогодні північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температурні показники будуть наступними. Від плюс 21 до плюс 26 на більшій території області. На півдні та сході країни температура коливатиметься від плюс 28 до плюс 33. У Києві та області сьогодні теж не прогнозують опадів. Температура у столиці в день буде близько 25 градусів з позначкою плюс, а на Київщині коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі на хвилі Терен ФМ добірка українських хітів, а вже о 8:20 почуємось у нашому ранковому шоу. Тож дочекайтесь і не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, давайте ревенити.
0: Давайте ревенити. Всіх вітаємо з ранком середи. Сьогодні 12 серпня. Ранкові теревені по, як то кажуть, графіку, 8:20 на студійному годиннику. Цей ранок зустрічаємо разом у цій студії я, Юна Крушинська, і моя прекрасна співведуча Леона Котова. І сьогодні будемо теревенити. Так, Леона?
2: Так, ми будемо сьогодні не просто теревенити. Ми сьогодні будемо і вітати молодь, і розповідати всілякі історії. А чому? Тому що в Україні День молоді. І ми разом з усім світом відзначаємо його 12 серпня. Цю дату закріпив наш президент у 2021 році, і ми остаточно відмовились від будь-якої радянщини.
0: Так, і тут я таки все ж таки зроблю ремарку, що День молоді сьогодні не лише в Україні, це міжнародний День так. молоді. Молодь світу сьогодні, можна так сказати, на першому місці. І хто така молодь, я теж думаю, ми сьогодні ще посперечаємося і подумаємо. Але загалом свято дійсно нове, бо навіть Україна перейшла на нього з 21-го року, як ти сказала, а загалом світ його святкує з 99-го. Тобто, в принципі...
2: Теж не так давно.
0: Так, перше святкування відбулося у 2000 році. Чому ж вони так вирішили виділити молодь? А через те, що, виявляється, прийшов час. Тому що вирішили, що молодь потрібно підтримати, а особливо нове покоління, тому що європейська інтеграція, тому що точно молодь важлива, і це люди, які за кілька років будуть тримати економіку і політику у своїх руках. Тож сьогодні і про це будемо багато говорити.
2: Юна, хто для тебе молодь?
0: Для мене молодь, ну ти розумієш, на якому місці я сижу. Тож для мене молодь – це люди, які вважають себе молодими. От безвідносно до віку, до статусу, до місця, де люди живуть, незалежно від наявності і кількості там дітей чи якихось інших ознак, для мене молода людина – це та людина, яка відчуває себе молодою. Що скажеш?
2: Ні, ну в цілому я погоджуюсь. Якщо ми звертаємось там до вікових меж, то все ж таки це від 14 до 35. Але якщо ми беремо глобально, то чому ні?
0: До речі, по законодавству України, якщо вже бути точним, то ти правильно сказала, від 14 до 35, але я знайшла ще медичну і демографічну класифікацію ВООЗ.
2: Так.
0: І там молодий вік вважається від 18 до 44 років.
2: Трішечки зсунули. Ну, напевно, я навіть більше з цим погоджуюсь, тому що вважати 14 років молоддю, напевно, ні, це ще підлітки.
0: Ну
2: так. Я так думаю.
0: Ну, я взагалі думаю, що і у 18 ще підлітки.
2: Ні,
0: але
2: 18
0: тут...
2: вже молодь.
0: Але
2: вони
0: тут вже по-різному,
2: працювати, так. Працювати, вони вже намагаються там знайти себе. Тому...
0: Ну, як мінімум, мають право це.
2: Мають право це робити. Вони вже можуть те, що раніше не могли.
0: Так, до речі, сьогодні дивились якісь меми і приколи на цю тему, і один з них, типу, якщо ви хочете, ну, типу, в кімнаті відрізнити зумера від міленіала, то подивіться, у чому вони вдягнені, бо всі зумери носять, типу, широкий одяг, вони люблять оцю, а міленіали досі не можуть вилізти зі своїх скіні, і я така дивлюсь.
2: Юна, давай подивимось на нас!
0: І я така дивлюсь на себе і така, о май гад, it's really, типу так вона і є, от я на тебе дивлюсь, і ми сьогодні реально, тут нема
2: яскравий, що думати. Яскравий приклад.
0: Так, тож я хоч і сижу в своїх скіні улюблених, я все ж таки погоджуюсь з ВООЗ, бо молодий вік, я вважаю, він
2: трішечки довший.
0: Хоча, можливо, з часом теж щось зміниться. Бо навіть вважаючи, що це Всесвітня організація охорони здоров'я, ми розуміємо, типу, як зараз взагалі здоров'я вийшло на перший план, і те, що навіть наше покоління, яке більшу частину свого життя заробляло гроші, в якийсь момент такі, ой, нам треба теж якось займатися спортом, якось продовжити своє довголіття, і зараз ця тенденція, вона реально масова, тому можливо, з цим теж пов'язано, тому що в 44, я думаю, люди ще доволі активні.
2: Ну, знаєш, от якщо взяти, до прикладу, період наших бабусь, тяжко говорити наших бабусь, бо в нас з тобою дуже, навіть бабусі різних поколінь, але
0: менше з тим,
2: бабусь. Наших бабусь, то в них вже у 35 років це вже були жіночки. Це вже були от прям жіночки. І подивись зараз на людей, яким 35 років. Вони ще взагалі не розуміють, хто вони в цьому
0: вони
2: житті.
0: Вони ще не вирішили, що будуть робити, коли стануть дорослими.
2: Так, так. Тому я вважаю, що зараз оця молодість, вона набагато довша, ніж була раніше.
0: Ну і є для цього можливості, будьмо відвертими.
2: Так. Я погоджуюсь. А ще мені дуже прикольно, що молодь – це ж типу і зумери, такі як ми, і оце от молоді миленіали, такі як ви. І...
0: Дякую, Леона.
2: Бачиш, ви вже не просто миленіали, ви молоді миленіали.
0: Так.
2: Зараз вони ж, у нас поєднуються оці дві протилежності між там, типу, безкомпромісна впевненість у собі, скажіть мені, що я буду на завтра це вміти, і така висока психологічна чутливість до усіх своїх станів. І я вважаю, що це те, що нашу молодість трішечки вкорочує.
0: Так.
2: Чому? Так, тому що з одного боку ми все можемо, ми вважаємо, що ми там неймовірні, все зараз зробимо, беремо на себе дуже багато відповідальності, багато якихось обов'язків, потім нас нагрібає оця чутливість до усіх станів, емоцій, і ми вигораємо.
0: Ну, я тут тебе розумію, бо, до прикладу, якщо порівнювати там наш вік, я інколи дивлюсь на молодих людей і думаю, що ж ви робите в своїх 20... От я в своїх 21, да? Ну, тобто, таке відчуття, ніби у вас трішечки забрали оцієї інфантильних пару років, коли можна, типу, не про що не думати, а просто жити. І хоч мої 21 теж не були легкі, але, принаймні, було більш... менше тиску суспільства на те, що ти маєш в цей час вже зробити, мати і тому подібне. До речі, хотіла звернути твою увагу. Я сьогодні буду багато проходити по дослідженням, бо я все ж таки хочу не лише думати.
2: Юна, не те місце. Хочеш дослідження – пересядь. А сидиш там – жартуй.
0: Ну, після скіні. А є ще один жарт. Теж мем дивилася. І там одна пані, яка, я вважаю, молодою, но це явно миленіалка, і, значить, вона говорить, ну коли вже? Коли вже ці зумери стануть директорами і власниками підприємств? Коли ти до них прийдеш, а відпустка там 4 рази на рік, переробляти, ну там лишню годину, затримуватись на роботі не потрібно, і всі вимоги зумерів. Типа, коли вони вже будуть на посадах?
2: Але ми дійдемо до цього, насправді.
0: Так, якщо ми доживемо, то це буде добре.
2: Але я би хотіла працювати ось в компанії,
0: керівником. Тут же ж суть в тому, що ми дуже хочемо, міленіали, щоб ви нарешті зі своїми вимогами до роботи прийшли до керівних посад.
2: Візьміть мене хтось, я готова.
0: Давати 4 відпустки.
2: Та насправді це все реально. Тобто реалізувати такий підхід до роботи не так складно. Якщо відійти від там накатаної схеми, це реально.
0: От ти не захотіла підтримати мій жарт, да? Я буду далі душніть зі своїми дослідженнями. Але просто тут цікаво, бо є такий професор психології, як Джефрі Арнетт, і він довів, що в сучасних оцих постіндустріальних суспільствах виник новий повноцінний етап розвитку людини між підлітковим віком і дорослістю. І він цей вік визначає з 18 до 29. Тобто це оцей вік, коли ти вже ніби як і хочеш і грошей заробити, і цей, але ще не розумієш, ким будеш, коли виростеш. І він його визначає отак. Чим він це пояснює? Таким собі зсувом маркерів дорослості, бо якщо, до прикладу, 50 років тому дорослість визначалась чим? Що в тебе вже є шлюб, діти. Да, робота стабільна, а не коли ти тільки там себе шукаєш. То зараз ці критерії самостійне прийняття рішень, фінансова незалежність, відповідальність за себе. І от період експериментів в нього тривав майже 20 років, і він якраз цих 20 років, і на них дивиться, як оцей час, типу, просідання. І він визначає, що треба буде бути лояльнішими для себе. І от з 18 до 29 можна ще обирати, ти зараз дорослий чи підліток.
2: І бути лояльнішими до інших.
0: Ну так.
2: Розуміти, що вони теж ще не визначились. Їм теж тяжко.
0: Шановне товариство, у вас як? Ви вже визначились, ким будете, коли станете дорослими? Як вважаєте, в якому віці ще молодь, а в якому ні? А можливо, накидаєте кілька цікавих мемів нам на цю тему. Будемо раді отримати будь-яке повідомлення для вас на наші месенджери. Номер телефону студії незмінний 097-610-1000. А зараз невеличка музична пауза. Почуємось з вами вже за кілька хітів.
2: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, давайте теревенити. 8:43 на студійному годиннику. І ми продовжуємо теревенити сьогодні про молодість, молодих людей, їхні пріоритети. І от в мене виникло питання. Юна, ти би хотіла повернутись у свій вік 17 років?
3: Ні.
2: Чому?
3: Навіщо? Все, я весь досвід отримала, уроки засвоїла. Ні-ні-ні, я не хочу.
2: Не хотіла би. А у який вік тобі би було цікаво повернутись?
3: Цікаво? А для чого?
2: Подивитись, переробити, проаналізувати.
3: Угу. Ну, переробити, я вже зараз, аналізуючи своє життя, розумію, що я знаходжусь в тій точці, в якій я зараз є, завдяки всьому тому, що відбулось в моєму житті, і переробити я, напевно, не хотіла би. Але, можливо, все ж таки є... Якщо так думати, я вважаю, що найкращий вік для того, щоб змінювати цю реальність, десь з 23 до 28 років. Оце прям найкрутіший, на мою думку, вік.
2: Ти вже і дорослий, і сил вистачає.
3: Можеш сам приймати рішення, в тебе вже якось складається пазлик, типу, як цей світ працює, ти ще не розумієш, хто ти, але ти вже маєш досвід, і ти ще не знаєш, як ти хочеш, але ти вже точно знаєш, як ти не хочеш. Ну, типу, для мене...
2: Що точно тобі ні.
3: Так, що точно ні, і від зворотнього вже можна рулити це життя.
2: Насправді, я як представниця зумерів, так, але для мене так важливо було зрозуміти, що для мене точно ні. От що я точно не буду робити, що я точно не буду терпіти, як я точно не хочу, щоб до мене ставились, і після цього дійсно стало легше.
3: Ось, бачиш, ну я взагалі
2: ти йдеш від зворотнього,
3: так,
2: дійсно.
3: Так, бо це такий вік, коли ти просто не можеш сказати, чого ти хочеш, але ти вже маєш досвід, чого ти не хочеш, бо зазвичай саме такий досвід, там першу частину життя ми і отримуємо.
2: Ми чітко формуємо, що ми більше не хочемо. Але в мене на сьогодні є неймовірно прикольний фільм, який нам розповість про те, що варто змінювати, а що ні.
3: Ну,
2: поговоримо?
3: Що ж, так, давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Отже, сьогодні у нас в нашій традиційній рубриці про кіно фільм, який обирала, дивилася і любить наша зумерка Леона. Тож давайте про нього сьогодні і говоримо. І це фільм «Татові знову 17». Це яскрава, добра, комедійна комедійний фільм. Він вийшов на екрани у 2009 році, і він поєднує в собі оці класичні елементи. З однієї сторони, все ж таки така молодіжна, сімейна, це комедія, часткова драма навіть, і плюс фантастика, класична історія обміну тілами. Це те, на що завжди цікаво дивитись. Головні ролі виконали у фільмі тодішній улюбленець підлітків Зак Ефтон і зірка з серіалу «Друзі» Меттью Перрі.
2: Ну і що, коротесенько про сюжет. 37-річний Майк, він вважає себе повним невдахою. Чому? Тому що він був неймовірно популярний, у нього було абсолютно все. Він грав в баскетбольній команді і він реально був крутіше за всіх. А зараз у своєму майже 40-річчі відчуває себе абсолютним невдахою. Його шлюб розпадається, підвищення на роботі віддали іншому, діти-підлітки його взагалі ігнорують. І він переконаний, що його життя, воно пішло не по тій стежечці саме у 17 років, коли він вирішив для себе кинути баскетбол заради своєї вагітної дівчини. Там була ситуація, в якій вони... був дуже важливий матч. Після цього матчу його мали забрати в дуже-дуже круту команду. І ця дівчина, його дівчина, підійшла до нього саме перед грою і сказала, що вона вагітна. І він просто не вийшов навіть грати і поїхав з дівчиною додому. Ну, він відіграв там буквально декілька хвилин, зрозумів, що він не може, не хоче, не справляється, і поїхав з дівчиною додому, і вони створили сім'ю. І він, за рахунок того, що в нього нього повне непорозуміння з своїми дітьми, вирішив зазирнути до них у школу, поспілкуватись, подивитись, як вони, що вони і чому вони такі. І зустрічає там себе на фотографіях, кубки, які вони заробляли і тому подібне.
3: В нього стається грустінка.
2: В нього така трішечки так, він думає, я десь звернув не туди, і в мене могло бути зовсім інше ім'я. І там йому зустрічається прибиральник, який починає з ним спілкуватись. А це ви, не ви? І що ж виходить в нас в суті? Це те, що він отримує своє підліткове життя назад. Він стає підлітком і має змогу пройти цей шлях знову. Він повертається до школи, проте замість виправлення власних помилок, він змушений стати другом для своїх дітей, захистити їх від булінгу, заново переосмислити значення любові і успіху в своєму житті.
3: Отак, і на цьому закручується сюжет, який варто подивитись, і ви продізнаєтесь про нього, коли подивитесь фільм. В цьому фільмі якраз Зак Ефрон виглядав природно, граючи вже дорослого чоловіка, Меттью Перрі, зірка серіалу «Друзі», я думаю, ви пам'ятаєте його, особисто репетирував із ним кожну сцену, навчаючи Ефтона своїм фірмовим інтонаціям, міміці та комедійним жестом.
2: Ну і також Зак Ефрон не користувався послугами дублерів у сценах на баскетбольному майданчику. Він місяцями тренувався з тренером, щоб без монтажу якихось склею крутити м'яч на пальці та забивати триочкові китки.
3: Ну і просто посеред знімального процесу у Зака стався апендикс. Зйомки зупинили, актора прооперували, але він повернувся на майданчик за кілька днів і, попри взагалі заборону лікарів, продовжував виконувати всі ці баскетбольні трюки.
2: А пам'ятаєте будинок Неда? Він ж просто завалений атрибутикою з кіно Всесвіту Володаря Перснів. І герої навіть там в одній сцені б'ються на цих ельфійських мечах. І це все взагалі не випадковість, тому що виробництвом «Татові знову 17» займалася кінокомпанія New Line Cinema, та сама студія, що створила культову трилогію Пітера Джексона.
3: О, все не просто так. Фільми, я люблю цю американську традицію, коли з фільму фільм щось подорожує.
2: Так.
3: Ну і попри те, що це насправді дуже легкий фільм, комедійний, він мав успіх і доволі великий у прокаті. В нього був дуже скромний бюджет, 20 мільйонів доларів. Це для фільму дуже мало. Да, дуже мало. Це 2009 рік. Але в самому прокаті вже в світовому він зібрав 139 мільйонів і зайняв там перші місця в рейтингах американських і по всьому світу. Також стрічка стала тріумфатором премії Teen Choice Awards, де Зак Ефрон отримав нагороди у номінаціях «Найкращий актор у комедії» та «Найкращий співак гніву», «Спалах гніву», перепрошую. А сам фільм визнали найкращою комедією року. Тож, цей фільм, в принципі, довів критикам, що, по-перше, Зак Ефрон собі підняв рейтинги і показав, що він...
2: Його підвищили у той момент.
3: Що він може грати і серйозні ролі, і виступати як драматичний актор.
2: Ну і взагалі цей фільм ідеально транслює сучасну цінність, що успіх не вимірюється статусом чи грошима. Головний герой постійно думав, що його життя зруйноване без кар'єри в НБА, але зрештою зрозумів, що його найбільше досягнення – це родина. Тому нам потрібно усім дивитися ширше.
3: Так, чого ми вам і бажаємо. Фільм рекомендуємо. Він прекрасний для сімейного перегляду, а потім гарячої дискусії між собою, куди б хотіла повернутися, щось змінити, або насправді усвідомити, можливо, нічого і не треба змінювати в цьому житті. Тож, рекомендацію ми вам дали. Зараз невеличка пауза в нашому ефірі музична. І повернуся знову з вами теревенити вже за кілька хітів.
0: Теренеха, вмикайся, прокидайся в Теренеха.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

тут мати.

енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.
1: Ранкові теревені на Терен ФМ.
2: Давайте теревенити.
3: Ну що, давайте теревенити. 9:13 на студійному годиннику. Говоримо сьогодні про День молоді, про молодь, про зумерів, миленіалів, про усе, що нас оточує і усіх, хто нас теж оточує. Я би хотіла поділитися статистикою щодо ринку праці. І от у 2026 році ринок кандидата через колосальний дефіцит кадрів, який спричинений багатьма факторами, дуже-дуже змінився. А також змінилися головні тренди молоді для працевлаштування. Як ти думаєш, які основні?
4: Вимоги молоді до роботи?
3: До роботи.
4: Ну, щоб менталочка була на місці, щоб можна було робити свою роботу, напевно, в якихось кайфах, із задоволенням, щоб вона відповідала цінностям, щоб корпоративні норми були правильні, якісь, щось
3: майже,
4: таке.
3: Майже так. Одні з найголовніших пунктів – це віддалена або гібридна робота. Тобто графік працевлаштування і умови працевлаштування є таким, критичним маркером. Ніхто не готовий постійно сидіти на офісі і працювати тільки в офісі.
4: Оу, є. Міленіали теж загіб.

0: гібридний графік, насправді.
1: І вже зараз.
0: Вже зараз. Ну, бо...
1: Ми вас навчили.
0: Да. Тут я точно... Погоджуюсь на 100%, бо це психологи, зараз не зроблю відсилку на дослідження, я просто колись цим цікавилась. Так от, якщо порівнювати, до прикладу, повний фріланс, типа повну удаленку, роботу в офісі і гібрид, то визначили, що гібрид – це найбільш ефективніший і для працівника, і для роботодавця вид роботи. Ну, графік.
1: Я насправді теж так вважаю, тому що ти маєш змогу і бути ближче до колектива, більш структуровано виконувати свої обов'язки, і маєш змогу дома чілово на диванчику закрити якісь задачі. І це тобі дає відчуття свободи, і на цьому відчутті свободи ти краще працюєш. Ну, принаймні, у мене так. Чим вільніша я, тим краще я буду виконувати свої обов'язки. Чим більше у мене рамок, тим більше мене це дратує, і я не хочу цього робити. Також молодь не готова зараз роками чекати на підвищення. Обирають або сфери уже одразу з високим стартом, або дуже швидко потребують підвищення, якщо ж ні, то звільняються. Обирають зараз найбільше IT, діджитал-маркетинг, рекрутинг або креативні індустрії.
0: Що, ну, думаєш? Все інше кому лишають? Яке ще покоління є, яке буде займатися, не знаю, там, політикою, лікарнями?
1: Насправді, от серед моїх знайомих дуже-дуже багато є лікарів, які вивчаються, навчаються на юристів, на лікарів, на якісь там поліції і тому подібне. Але потрібно чітко розуміти, що поки ті, хто старші за нас, не будуть готові до змін, то і їх ніші ніхто не зможе забрати.
0: Ну так, ти тільки що мене на таку трохи душну думку, звичайно, наштовхнула. Але менше з тим висловлюсь. От я зараз, типу, дивлюсь на нове покоління, да, як воно рухається, що для нього дуже важливо, типу, оцей баланс, типу, скільки я віддаю і скільки я при цьому отримую. І я розумію, чому держава так посилено зараз намагається якісь реформи вводити, бо ще кілька років, ну, типу, і... Те бачення держави, в якій має ця молодь, ну, типу, працювати і заробляти, воно не буде співпадати просто.
1: І якщо воно не буде співпадати, то доведеться тримати тих, хто вже є, молодь не пускати. Якщо молодь не буде пускати, молодь буде виїжджати. І, ну, це все зруйнується, як на мене.
0: Ну, так, і вже і так багато виїхало.
1: Виїхало, так. А все рівно відбудовувати комусь потрібно.
0: Так, але є ще оця прикольна історія, що ми ж тепер можемо працювати з будь-якого місця в будь-якому місці. Ну, типу, що...
1: Так, і дуже багато людей, насправді, цим користуються.
0: Ось, ну, і це піднімає теж економіку країни, коли людина вирішує жити в Україні, але заробляти, до прикладу, за кордоном, це теж добре впливає, і цього теж нас навчили по великому рахунку зумери. Я вважаю,
1: зумери.
0: Да, бо вони більш адаптивні, і взагалі ця концепція, ну, така, цієї свободи, вона більш притаманна їм.
1: Бо почали шукати можливості більше заробити.
0: А от скажи, а як стартують, з якої роботи зумери? От твоя перша робота, тобі важко було її знайти, коли вона почалась?
1: Ні,
0: бо ми міленіали починали працювати ще в школі.
1: Мені було 14 років. Перша моя робота була в 14 років, я працювала після школи баристою в ларьку з кавою.
0: О, тебе в 14 років прям так, баристою взяли?
1: Так, я працювала баристою в ларьку з кавою. Мені було тяжко, мені було неприкольно.
0: І там, але... ти заснула колись?
1: Так, це там я заснула.
0: Я пам'ятаю, в якомусь ефірі ми про це говорили.
1: Так, так, так. Там я заснула прямо за барною стійкою знизу. Потім, що в мене там були, десь я SMM вирішила для себе спробувати. Потім там офіціанткою я працювала. По-різному.
0: Ну, в принципі, як в міленіалів, ми як теж міленіалів, десь з цього починали.
1: Так, але я дивлюсь зараз на своїх однолітків, які, припустимо, зараз починають працювати. Я ж просто не пішла навчатися одразу після школи. Через 2 роки я вирішила для себе отримувати вищу освіту. Мої однолітки вирішили інакше. Вони спочатку відівчились, потім пішли шукати для себе якусь роботу. І я бачу, що вони намагаються стартувати інакше. Хоча б вже з якогось середнього рівня. Типу, я піду на ось цю роботу, я краще 2 місяці відстажуюсь і буду працювати ось тут, але я не піду на щось нижче. Mm-hmm. Тобто вони вже не обирають для себе сфери там обслуговування чи щось таке. Вони вибирають масштабні компанії, в які можна потрапити і одразу закріпитись на середньому рівні.
0: А я думала, що це класична історія, типу, так, треба раніше почати працювати, щоб оце зразу там офіціантки, баристи.
1: Ну, це
0: там,
1: я так пішла.
0: Це, скоріше в цьому житті пройти цей етап, ну, типу, коли потім іти далі.
1: Знаєш, зараз ще просто така ситуація в роботодавців і в працівників, що роботодавці змушені, ну, вони дійсно саме змушені інвестувати в навчання молоді, їх стажувати, вкладати в них якусь освіту і тому подібне, тому що просто немає кому працювати.
0: Кому ти це пояснюєш? До речі, підкріплю твою тезу про цей гібрид ще й все ж таки науковими дослідженнями, бо виявляється, от буквально в 24-му році Оксфордський університет аналізував працевлаштування цього покоління Z, Gen Z, і показав, що там 100% незадоволення класичною роботою. А чому вони не задоволені? Якраз через високі вимоги до оцього ментального здоров'я, різноманіття та підтримки вигорання. Це не зумерами взагалі ніяк не підтримується. Тобто, це ми говоримо те саме про графіки там і про оцю мультизайнятість, коли тобі треба там замість однієї роботи робити 1500 різних завдань. От, і вони кажуть в цьому університеті так раціонально адаптуються до світу і нестабільності. І от ось понад 50% молодих працівників прагнуть все ж таки до гнучкої незалежної зайнятості, те, що ми називаємо або фріланс, або якраз оцей гібрид, але зарплата при цьому залишається базисом і ключовим фактором того, чи оберуть вони цю роботу, чи ні. А ще для них важлива естетичність компанії та прозорість кар'єрного зростання.
1: От, прозорість кар'єрного зростання і гроші, я вважаю, це, як зумер, це база просто. Я можу впрацювати в не дуже гарному офісі, типу мені ок, але я чітко маю розуміти, що мене чекає через півроку, через рік, і, гроші.
0: Гроші?
1: Гроші, звісно, гроші. Я можу за день, сьогодні мені потрібно сказати, що потрібно вміти, я на вечір вже буду це вміти.
0: Ну, це,
1: але
0: до речі,
1: скільки мені за це заплатять?
0: Це скіл міленіалів. І, скажи, що ми треба навчитись, і все, ми теж швидко вчимося.
1: Швидесенько.
0: І знаєш, я думаю, від чого це пішло? Через те, що останніх вже кілька років швидко дуже несеться світ, немає зараз іншої стратегії. Ти не можеш зараз піти. Вже доведено, що якщо ти йдеш в університет, ти вже в той момент отримуєш освіту, яка буде нерелевантна, поки ти випустишся. Вона
1: дуже відстає. Система освіти дуже відстає від реальних потреб роботодавців зараз.
0: Ось, і виявляється, що нам потрібно було робити? Просто самим швидко вчитися. Немає такого, що ти отримав, як раніше в наших там, я свою бабусю згадую, да? В неї було все просто. Вона закінчила хороший університет, після нього в них там ще було якесь розподілення, її кудись відправили працювати, і там ти можеш чекати підвищення, можеш там, якщо в тебе сім'я, тебе можуть кудись там перевести в інший регіон, якщо в тебе чоловік там, і оце все будується прямо після університету.
1: Одразу щось відбувається.
0: Такої,
1: а ти після університету вийшов і такий, і що ми робимо далі?
0: Почекай, а перед університетом скільки ще питань треба вирішити, йти туди чи не йти?
1: Якщо йти, що робити?
0: То куди і тому подібне.
1: Я погоджуюсь, зараз набагато це не можна говорити набагато складніше, просто інакше.
0: Інакше, однозначно.
1: Воно інакше, і я пам'ятаю просто оцей свій вибір, що мені робити. Мені йти після школи в університет чи не йти? Сказати, що я жалкую, що я не пішла одразу? Напевне так, тому що зараз мені вже трошки є років, а я вчусь з дітьми, яким 16. І це з одного боку прикольно, а з другого боку мені не дає це можливості розвиватися в в тому ритмі, в якому я би могла це робити.
0: Зате твоїм однокурсникам пощастило, бо в них є можливість розвиватись.
1: Інакше.
0: Да, ні, ну, це дуже прикольно, коли є старша, ну, не набагато, але типу, за ким ти можеш тягнутись, і ти вже маєш оцю тяглість, а як може бути?
1: А ще насправді дуже я відчула на собі уже з більш дорослої позиції систему освіти нашу. Для мене це чесно стало розчаруванням, тому що я звикла жити своє життя там вже на певному рівні комунікації і тому подібне. А коли ти приходиш, сідаєш там за одні парти з людьми, яким там 16 років, і дивишся з цієї масовки на те, як викладачі себе поводять з молодими малими людьми, і хочеться встати і сказати: ну ви серйозно? Ну що ви робите?
0: Так, з цієї сторони, до речі, я з тобою теж погоджуюсь, бо я теж здобуваю освіту, і коли ти з іншої позиції дивишся, бо коли ти йдеш після школи, в тебе лишається оцей шкільний шлейф, типу,
1: так,
0: для
1: так,
0: тебе
1: так.
0: Викладач – це авторитет безапеляційно, ну, бо тебе в школі так відповідно навчили. Да. А коли ти вже йдеш зі своїм досвідом, ти такий: о-о-о, а давайте тут подискутуємо. Ще знайшла прикольну психологічну історію. Виявляється, що оцей ефект, коли людина почувається молодше, ніж насправді, або старше, по-різному буває, має науковий термін, це subjective age. І його досліджували. І він якраз, це оцей маркер, як людина почувається всередині. І от, університет Монпельє, Яніс Янакіс провів дослідження, 10 тисяч учасників у нього було, і він показав, що більшість дорослих людей почувається в середньому на 20% молодшими за свій паспортний вік. І я тут погоджуюсь, я вважаю, що мені намалювали цифру в паспорті. Вот. І, до речі, що ще цікавого це дослідження показало, що люди, які суб'єктно почуваються молодше, ніж є насправді, мають нижчий ризик депресії, вищу стійкість до стресу та кращі показники когнітивного здоров'я з роками. Тобто впевненість у власній молодості буквально захищає мозок від передчасного старіння. Як тобі таке?
1: Можливо, ви всі того так добре збереглися?
0: Ми так всі добре виглядаємо і такі всі розумні.
1: Я думаю, що це все через це, тому що у кого б я не запитала з такого більш дорослого покоління, усі говорять, що вони відчувають себе молодше. І це насправді круто.
0: І це круто. А ще це знаєш, що говорить? Що, напевно, вже слід змінювати якісь соціальні стереотипи, бо це
1: так,
0: ж відповідно до соціальних
1: так.
0: стереотипів. Там людина в 35 чи 40 плюс років мала би там ходити в довгих спідницях. Чи так?
1: От, я зловила себе на думці, що раніше усі підганяли усе під вік, а зараз люди готові підганяти вік під своє самопочуття. І я вважаю, що це вже колосальний прогрес.
0: Так, а ще скажи, як ти будеш сьогодні святкувати День молоді? Відзначати. Ну от як можна відзначити День молоді, коли ти молода? Ага. Ми не будемо закликати відзначати День молоді усіх, але подумати про те, що як ви почуваєтесь всередині і якими, можливо, щоденними речами можна це собі показати, я думаю, варто. Тож з нагадуванням ще й про те, що кожний день варто відзначати щоденним донатом, ми вам нагадуємо і йдемо на невеличку паузу, але перед тим невеличке оголошення. Зараз Україною шириться повітряна тривога. Чернігівська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області. Там вже вона оголошена. Якщо ви перебуваєте в регіоні, де звучить сирена, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Будьте поруч з близькими, і ми в цей час теж будемо намагатись бути поруч і підтримувати вас. А зараз кілька хітів для настрою. Не перемикайтесь.
2: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо ранкові теревені. 9:41 на студійному годиннику. Україною знову шириться ще далі повітряна тривога. Вже додалась до тих регіонів, які я озвучувала раніше. Київ, Київська область, область Черкаська, частина Одеської. Отже, якщо в вашому регіоні зараз лунає сирена, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях. Це важливі безпекові умови і турбота про себе. В цей час ми будемо поряд далі продовжувати цей ефір і говорити про день, який відзначають сьогодні і в Україні, і в всьому світі. Це День молоді. І дивлячись на ситуацію, яка і сьогодні несеться, і загалом в контексті, в якому ми живемо, так, наша молодь швидко стала дорослою, бо контекст війни змінює, напевно, будь-яке життя. А перед тим був ковід, а ще революції, а війна в нас з 14-го року, по факту, то якраз от воно, молоде покоління, має бути стійким, зрозумілим, зато краще за них, напевно, зборень не організовує ніхто.
2: Ну і взагалі, я вважаю, це сформувало таку унікальну політичну зрілість у великої кількості молоді. Ну, вони почали розбиратись, вони почали думати, мислити, аналізувати, тому, я думаю, це теж було важливо.
0: Ну так,
2: для
0: тепер
2: формування.
0: Ти розумієш, що, ну, типу, має значення, да, хто керує твоєю країною, коли ти в ній молодий і амбітний.
2: Так, саме так. А чого тільки вартує наша волонтерська діяльність нашої молоді? Збори, поїздки у Європи і тому подібне. Тобто зараз українська молодь одна з найактивніших, напевно. Вони встають на захист тими методами, якими можуть.
0: Однозначно. І не бояться говорити про те, що вони українці. До речі, ми говорили про те, як святкувати. Ну, не святкувати, в нашому контексті ми, скоріше, відзначаємо День молоді. Але, попри це, у багатьох містах країни все ж таки є заходи на цей день. Поцікавтесь, якщо вас це цікавить. І на одному з порталів, типу, написано, що через воєнний стан, відповідно, що традиційні нічні вечірки не проводитимуть. Типу, це традиція, виявляється, відзначати День молоді. Молодь відзначає
2: вночі.
0: Нічними вечірками, ну такими от, як молодь любить. І зараз воєнний час, зрозуміло, ми цього зробити не можемо. Але в будь-якому випадку сьогодні у Києві, до прикладу, основні майданчики – це ВДНХ. Там будуть і змагання, і концерти. Зрозуміло, що з перервами на повітряні тривоги, але менше з тим, якщо вам сьогодні хочеться оцього трошечки молодіжного вайбу, його є де взяти. Ти плануєш, Леона?
2: Святкувати День молоді? Я багато працюю, але якщо у мене сьогодні вивільниться трішки часу, я обов'язково згадаю, яка я ще молода, цікава, амбітна дівчина. Я думаю, якось в будь-якому випадку. Я просто пам'ятаю раніше, коли я була молодша, у нас в місті був молодіжний парк при одному з університетів. І там збирались усі. Просто уся молодь міста з'їжджалась у цей парк молодіжний, і вони туснячили там, ну, до ранку 100%, а деякі ще й на другий круг заходили.
0: Я рада, що тобі є, як згадати, ну, типу, Дні молоді не лише в контексті, ну, типу, повномасштабної війни, бо я так розумію, що в будь-якому випадку молодість, вона змінилася з 22-го року у вас одночасно. І якщо, шановне товариство, ви сьогодні хочете підтримати і молодь, яка амбітна і зухвала, хоче жити це життя, а сьогодні ми маємо змогу про це говорити, тому що наші Збройні Сили України захищають наші кордони, відповідно, я вам ще раз з Леоною нагадую про щоденний донат. Ми вже цю опцію виконали, тепер закликаємо і вас. Ось, і коли сьогодні будете замислюватись над тим, якими молодими вчинками сьогодні можна відзначити свій внутрішній вік, бо мені десь всередині десь 23. Ось, не забувайте, що насправді воно так і є. Ми молоді не віком, ми молоді тим, як себе відчуваємо, які вчинки робимо, які, як обираємо взагалі жити це життя. А жити його точно варто.
2: Ну і не забувайте, що ми не просто чекаємо на наше майбутнє, ми створюємо його самі прямо зараз, перетворюючи виклики на стартапи, а донати на нову українську ідентичність. Тому тримаємося разом.
0: Тримаємося. На цій ноті не прощаємося з вами, адже теревені будуть ще завтра. Сьогодні просто дякуємо, що прокидалися з нами.
2: До зустрічі!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

обожнюю твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжуємо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Вранці 12 серпня російські війська атакували Київську область ударними дронами. У Броварському районі через атаку виникла пожежа складських будівель. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Також вранці армія РФ завдала подвійного ракетного удару по місту Балаклія, повідомляють у ДСНС Харківської області. Внаслідок першого удару загорівся двоповерхового житлового будинку та одна з квартир, а внаслідок повторного удару по житловому сектору пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. В одній із будівель сталася пожежа. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. Наслідки атак уточнюються. Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського Чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протиповітряної оборони в районі міста, повідомив президент Володимир Зеленський. Наші реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях за понад 300 кілометрів від лінії фронту. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі. Структурі морського порту. А вже згідно з даними агентства Reuters, зерновий термінал призупинив свою роботу після цієї нічної атаки, і це підтвердив власник пошкодженого підприємства. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури станом на сьогодні частина споживачів в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Харківській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили в «Укренерго». Зазначається, що найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Цієї ночі армія РФ знову атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури регіону. Там, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Міненерго в свій час кажуть, що застосування графіків відключення електроенергії в інших областях та регіонах сьогодні не прогнозують. На Кіровоградщині створять національний природний парк «Чорний ліс» площею понад 13,7 тисяч гектарів. Це допоможе зберегти та ефективно використовувати природні комплекси середнього Придніпров'я, йдеться в указі, який підписав президент Володимир Зеленський. Рішення щодо передачі земель у користування та розробку проєкту землеустрою мають погодити протягом 27-29 років. За цей період також мають облаштувати межі Чорного лісу. На Полтавщині експедиція історико-культурного заповідника «Більськ» виявила скарб із 118 мідних монет після монгольського часу. Про це розповів керівник експедиції Юрій Поголовок. Монети компактно лежали в невеликій ямці на вільній від археологічних об'єктів частині розкопу. Ймовірно, їх свідомо лишили в мішечку або іншій органічній тарі, що не збереглася. Попередньо час приховування скарбу можна віднести до кінця 14 століття, періоду політичної та воєнної нестабільності, одним із ключових епізодів якого стала битва на Ворсклі 1399 року. Чи був скарб безпосередньо пов'язаний з цими подіями, покаже подальше дослідження та точне визначення монет. До піку метеорного потоку Персеїди українське науково-популярне медіа та асоціація «Ноосфера» запустили інтерактивну зоряну мапу бажань. На ній кожен охочий може залишити власну мрію та згодом знайти її серед інших зірок. Пік Персеїд припаде на ніч проти 13 серпня. Це один із найвідоміших метеорних потоків, коли в небі можна побачити десятки світлових слідів від частинок кометної речовини, які згорають в атмосфері Землі. Щоб долучитися, потрібно зареєструвати свою мрію на сайті, який так і називається «Мапа бажань». Увечері сьогодні, 12 серпня, о 20:30, всі бажання, які будуть надіслані на той момент, з'являться на віртуальному зоряному небі у вигляді окремих зірок. кожен учасник зможе знайти власну мрію серед інших.
0: Терен ФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні збережеться суха погода. На південному сході країни ймовірний ще короткочасний дощ. Вітер сьогодні північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температурний пік по Україні в середньому плюс 26 градусів. На півдні та сході країни плюс 33. У Києві та області опади не прогнозуються сьогодні. У столиці температура сягне плюс 25 градусів, а на Київщині плюс 26. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І відкриє цю музичну годину композиція від Мама Ріка.
0: Терен ФМ.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: прощаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів троє загиблих та 20 поранених. Серед них співробітник загону місцевої пожежної охорони. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, службовий та легковий автотранспорт. За фактом вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування. З січня в межах наступальної операції на Олександрівському напрямку ЗСУ звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Загалом під контроль України повернули 745 квадратних кілометрів території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Прем'єр-міністри України та Республіки Молдова домовились про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. За словами Сергія Корецького, новий режим діятиме з 10 серпня і до кінця 2026 року. Крім того, із 17 серпня за домовленістю між країнами буде змінено маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українських трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим. Правоохоронці проводять масштабну спецоперацію з припинення роботи шахрайських кол-центрів у низці регіонів України. Від початку минулого тижня відбулось 411 обшуків, закрито 94 такі офіси і ліквідовано 1974 робочих місця. Збитки від їхньої діяльності оцінюють у понад 100 мільйонів гривень, а підозри отримали 26 фігурантів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, одні представляли консультантами з вигідних інвестицій, інші заманювали людей на фейкові торгівельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв і ошукували їх повторно, ніби пропонуючи допомогу з поверненням інвестицій. Генпрокурор зазначив, що серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС та Центральної Азії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд має представити нові пропозиції для розширення програм забезпечення житлом, зокрема шляхом зменшення першого внеску для родин, які прагнуть придбати власну квартиру чи будинок. Про це президент повідомив під час 5-го українського молодіжного форуму. Зеленський заявив, що нинішній обсяг програм житла є недостатнім і потребує доопрацювання. Також він звернувся до прем'єр-міністра, міністрів та місцевих громад із проханням підготувати більше програм до залучення молоді до роботи і всередині громад, і в сфері управління, визначити ключові процеси та відновлення після обстрілів. Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на булінг і насильство в закладах освіти. Вони передбачають єдину комісію для розгляду таких випадків, чіткі строки реагування, можливість анонімних звернень та обов'язкове врахування позиції дитини. У МОН зазначили, що найближчим часом підготують методичні рекомендації для впровадження нових правил в освітніх закладах. В Одеській області у лісах вперше за десятиліття помічено благородних оленів. Про це повідомляють у підприємстві «Ліси України». Лісівники побачили родину благородних оленів у Бородинському лісництві. Майже одночасно ще одну пару оленів помітили в районі селища Сарата. Благородний олень колись був поширений на півдні України, але зник через надмірне полювання та втрату природних місць існування. Через появу цих тварин єгері посилили охорону території та організували додаткове патрулювання. Також проводять профілактичні бесіди з місцевими жителями. Сьогодні жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще це астрономічне явище буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. В Україні його можна буде спостерігати лише частково. За даними сервісу Time and Date, розпочнеться затемнення сьогодні близько 20:10 за київським часом і завершиться приблизно о 20:53. Однак точний час і ступінь закриття сонця залежатимуть від населеного пункту. Його можна буде побачити у західних областях України, і, зокрема, найкращим місцем будуть Шацькі озера на Волині, де місяць покриє 65% диска сонця.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра в Україні, 13 серпня, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 8-13 градусів з позначкою плюс, на півдні країни 14-19. Вдень від 21 до 26 градусів тепла, а на Закарпатті до плюс 30. У столиці та Київській області завтра теж без опадів. За даними синоптиків, температура у Києві становитиме вночі 11-13 градусів, а вдень від 23 до 25 градусів вище нуля. По області вночі буде прохолодніше – від 8 градусів тепла до 13, а вже вдень повітря прогріється до 26 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь, бо саме цю годину відкриває гурт ВВ.
0: Терен ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Україна!
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

І повзе ліней в очову, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: тішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

мішки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.